0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Svijet ustraje u zlu, ali Bog nas ne ostavlja same u životnim kušnjama, istaknuo je Papa Lav XIV. U nagovoru prije podnevne molitve Kraljice neba. Sveti Otac izrazio zabrinutost zbog terorizma u Sahelu te potaknuo na prekid nasilja i postizanje mira. Marito Mihovi-Letica u današnjem prilogu govori o blaženom Ivanu Mercu u povodu njegova spomendana.
2: Današnju katehezu u oči molitve Kraljice neba Papa je posvetio Isusovim riječima učenicima tijekom posljednje večere. Ako me ljubite, vršit ćete moje zapovjedi.
3: Questa affermazione ci libera da un equivoco.
4: Ova nas tvrdnja oslobađa jedne zablude, odnosno ideje da smo ljubljeni ako vršimo zapovjedi. Tada bi naša pravednost bila uvjet Božje ljubavi. Naprotiv, Božja ljubav uvjet je naše pravednosti. Zapovjedi doista vršimo prema Božjoj volji. Ako prepoznamo njegovu ljubav prema nama, onako kako je Krist objavljuje svijetu. Isusove riječi stoga su poziv na odnos, a ne ucjena ili sumnjičavo odgađanje.
3: Non un ricatto o una sospensione dubiosa.
2: Sam Krist je mjerilo, pravilo istinske ljubavi, one koja je zauvijek vjerna, čista i bezuvjetna. One koja ne poznaje ni ali ni možda, koja se daruje bez želje za posjedovanjem i koja daje život ne tražeći ništa za uzvrat, napomenuje Sveti Otac i nastavio.
3: I comandamenti del Signore sono perciò un ordine di vita.
4: Gospodnje zapovjedi stoga su poredak života koji nas iscjeljuje od lažnih ljubavi. One su duhovni stil, put spasenja. Upravo zato što nas ljubi, Gospodin nas ne ostavlja same u kušnjama života. Obećava nam branitelja, duha istine. To je dar koji svijet ne može primiti, dok god ustraje u zlu koje tlači siromašnoga, isključuje slaboga i ubija nevinoga.
3: Esclude il debole, uccide l'innocente.
2: Tko pak odgovara na ljubav koju Isus ima prema svima, nalazi u Duhu Svetome saveznika koji nikada ne iznevjerava. Darujući nam pravu i vječnu ljubav, Isus nama dijeli svoj identitet ljubljenoga sina. Ja sam u Ocu svome i vi u meni i ja u vama.
3: Questa coinvolgente comunione di vita.
4: Ovo snažno zajedništvo života pobija tužitelja, odnosno protivnika, paraklita, duha suprotnog našem branitelju. Naime, dok je Duh Sveti snaga istine, taj tužitelj je Otac laži, koji želi suprotstaviti čovjeka Bogu i ljude jedne drugima, upravo suprotno od onoga što čini Isus, spašavajući nas od zla i sjedinjujući nas kao narod, braća i sestara u crkvi.
3: E unendoci come popolo di fratelli e sorelle nella chiesa.
2: Predragi, puni zahvalnosti za ovaj dar, povjerimo se zagovoru blažene Djevice Marije, majke božanske ljubavi, zaključuje današnju katehezu Sveti Otac.

0: Pogled i glas pape Lava 14. postali su tmurni, dok je nakon molitve kraljice neba na trgu Svetoga Petra svoje misli upravio na regiju Sahel, na dio svijeta koji je daleko od medijske pozornosti, ali koji je posljednjih tjedana u središtu eskalacije napetosti i okrutnosti. Stoga je kazao:
1: "Ho preso con preoccupazione le notizie."
0: Sa zabrinutošću sam primio vijesti o porastu nasilja u regiji Sahel, posebno u Čadu i Maliju, pogođenima nedavnim terorističkim napadima.
1: Colpiti da recenti attacchi terroristici.
0: U Čadu je naime poginulo više od 40 osoba tijekom dva dana sukoba koji su prije nekoliko tjedana pogodili jednu pokrajinu na istoku zemlje. To je nasilje zahvatilo područje već obilježeno velikim napetostima, ostavljajući za sobom brojne ozlijeđene i razrušena sela. Isto je i u Maliju, gdje je novi val napada džihadističkih boraca iz jedne skupine povezane s Al-Kaidom posljednjih dana doveo do smrti najmanje 70 ljudi, kako su izvijestili lokalni izvori i sigurnosne snage. Upravo je jučer, primivši u audijenciju članove zaklade Ivan Pavao II. Za Sahel, papa zatražio pravednost za narode tog dijela Afrike, kao i poštovanje i promicanje neotuđivoga ljudskog dostojanstva svake osobe. Danas je na trgu Svetoga Petra pred 25.000 vjernika izrazio svoju bol, zajamčio molitve, potaknuo na sve napore u svrhu mira, te dodao:
1: "Assicurala mia preghiera per le vittime.
0: Jamčim svoje molitve za žrtve i blizinu onima koji pate. Nadam se da će prestati svi oblici nasilja i potičem svaki napor za mir i razvoj u toj voljenoj zemlji." Sveti se otac potom obratio stanovnicima Kanarskih otoka. Na španjolskom je jeziku papa Lav rekao hvala, jer su, nakon što su posljednjih godina primili stotine tisuća migranata, stanovnici tih otoka sada ponovno pokazali osjećaj solidarnosti, primivši na Tenerife nizozemski kruzer Hondius u središtu izbijanja nove zaraze koja je navodno zarazila 8 osoba, od kojih je petero potvrdila Svjetska zdravstvena organizacija, i prouzročila 3 smrti, jedan nizozemski par i jednu Njemicu. Dok je u tijeku mreža kontrola koja uključuje Europu, Afriku, Ameriku i međunarodne zdravstvene organizacije i dok taj slučaj podsjeća na vrijeme pandemije bolesti COVID-19, Hondius je danas stigao na Tenerife s vojnim vozilima u pripravnosti i lancem prijevoza osmišljenim kako bi se spriječio svaki kontakt s lokalnim stanovništvom. Papa je stoga s prozora apostolske palače izrazio zahvalnost za srdačan doček i rekao da je sretan što će se susresti sa stanovništvom Kanarskih otoka tijekom putovanja u Španjolsku, na kojemu će biti od 6. do 12. lipnja, a koje uključuje posjete otocima Gran Canarije i Tenerife.
1: Quiero agradecer la acogida que caracteriza al pueblo de las Islas Canarias.
0: Želim izraziti svoju zahvalnost za gostoljubivost koje krasi stanovnike Kanarskih otoka, što je omogućilo kruzeru Hondius da pristane s pacijentima zaraženima hantavirusom na brodu. Radujem se susretu s vama sljedeći mjesec tijekom mog posjeta otocima. Rimski se biskup osim toga spomenuo dana koptsko-katoličkog prijateljstva, jedne od najvažnijih prigoda ekumenskog dijaloga ustanovljenoga 2013. točno 40 godina nakon susreta pape Pavla VI. I koptskog patrijarha Šenoude III. 1973. godine, a koji se slavi 10. svibnja. Papa Lav XIV. Je poslao bratski pozdrav papi Tavadrosu II. Kojega još nije imao priliku susresti. Koptski patrijarh, koji je jučer slavio Euharistiju u Bazilici Svetoga Marka u Veneciji zajedno s nekoliko koptskih biskupa i svećenika, poslao je papi čestitku povodom izbora 2025. godine, a i razgovarali su putem telefona. U iščekivanju susreta, kao što se to više puta dogodilo tijekom pontifikata pape Franje, papa Lav je rekao da moli za cijelu voljenu koptsku crkvu, te dodao:
1: "Nella speranza che il nostro cammino di amicizia ci conduca all'unità perfetta in Cristo che ci ha chiamato amici."
0: U nadi da će nas naš put prijateljstva dovesti do savršenoga jedinstva u Kristu koji nas je nazvao prijateljima. Na kraju je papa posebne misli i riječi upravio svim majkama čiji se dan danas slavi u Italiji i u raznim zemljama svijeta. Papa Lavih je sve povjerio zagovoru Blažene Djevice Marije, Isusove i naše majke, te potaknuo.
1: Preghiamo con affetto,
0: molimo s ljubavlju i zahvalnošću za svaku majku, posebno za one koje žive u najtežim okolnostima. Hvala vam, neka vas Bog blagoslovi.
1: Dio vi benedica.
0: O blaženom Ivanu Mercu povodom njegova spomendana govori Marito Mihovil Letica.
2: Ovaj je život samo kratka priprava za vječnost. Budimo junački, žrtvujmo sekundu ovoga života da uđemo u beskonačno nebo. Katolička je vjera moje životno zvanje i mora to biti svakom čovjeku bez iznimke. Čuli smo neke među mnogobrojnim mislima blaženog Ivana Merca, čiji spomendan obilježavamo 10. svibnja. Ivan Merc rodio se u Banjoj Luci 16. prosinca 1896. Obitelj u kojoj je rođen i odgajan bila je liberalnih pogleda. Gimnaziju s maturom završio je u Banjoj Luci, a udovoljavajući želji roditelja pohađao je vojnu akademiju, ali samo 3 mjeseca, nakon čega u Beču počinje studij književnosti koji prekida Prvi svjetski rat, tijekom kojega je na talijanskim bojištima vojnik Ivan Merc često gledao smrti u oči. Obratio se Bogu, prigrlio je molitvu i liturgiju, osobito molitvu krunice. Odlučivši posvetiti život Isusu Kristu, učinio je, kao laik, zavjet vječne čistoće. Na umu mu je bilo osnivanje svjetovnog reda, muške svjetovne udruge po uzoru na takve primjere u Italiji. Nakon završetka Prvoga svjetskog rata nastavio je studij književnosti u Beču, a zatim otišao u Pariz, gdje je na Sorboni i Katoličkom institutu počeo živjeti na glasu svetosti. U pismu majci uz ostalo kaže: "Katolička vjera je moje životno zvanje." Po završetku studija vratio se u Zagreb, gdje je postao profesorom francuskog jezika i književnosti na Nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji. Doktorirao je na Zagrebačkom sveučilištu disertacijom na francuskom jeziku o utjecaju liturgije na francuske pisce. Kao katolički intelektualac i gorljivi vjernik, ostavio je u novinama, časopisima i knjigama dragocjenu duhovnu baštinu koja je postala izvorom nadahnuća budućim naraštajima. Ostali su upamćeni njegova široka naobrazba, duhovni plam, živa i iskrena vjera, redovite i duboke molitve, dnevne pričesti odricanja i trpljenja za bližnje. Uvijek je bio blizak ljudima i svakom je čovjeku iskazivao kršćansku ljubav. Umro je u Zagrebu 10. svibnja 1928. u 32. godini života na još snažnijem u glasu svetosti. Na samrti je vlastiti život prikazao Bogu kao žrtvu za hrvatsku mladež. Život Ivana Merca svojim je primjerom donio izdašne plodove, jer su mnogi mladi nastavili slijediti njegov put i njegovati duhovnu baštinu, o čemu svjedoči i natpis svijenca koji su mu postavili na grob: "Hvala ti, Orle Kristov, što si nam pokazao put k suncu." Grob blaženog Ivana Merca nalazi se u Isusovačkoj bazilici Srca Isusova u Zagrebu, kamo je posljednjih 6 godina života svakodnevno dolazio na misu i pričest, a treba k tomu spomenuti da su se brojne milosti i uslišanja dogodile po njegovu zagovoru. Blaženim je Ivana Merca proglasio sveti papa Ivan Pavao II. U Banjoj Luci 22. lipnja 2003. te ga postavio za uzor kršćanskog života, posebice mladima i vjernicima laicima. Na svečanosti beatifikacije Ivana Merca, papa Ivan Pavao II. Rekao je uz ostalo i ovo: "Njega vam dajem kao svjedoka Kristova i zaštitnika, ali istodobno i suputnika na putu u vašoj povijesti. On će od danas biti uzor mladeži, primjer vjernicima svjetovnjacima. ime Ivana Merca za čitav jedan naraštaj mladih katolika značilo je program života i djelovanja. Ono to mora biti i danas. Spomendan je blaženoga Ivana Merca 10. svibnja, kada je nadnevak njegove smrti, a za 2 godine, 2028. bit će 100. godišnjica Mercove smrti. Prisjetimo se ovoga uzornoga katoličkog laika u povodu njegova spomendana.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Apatija je ozbiljan izazov našega vremena, istaknuo je Papa Lav XIV. Primivši sudionike kolokvija u organizaciji Dikasterija za međureligijski dijalog i Royal Institute for Interfaith Studies.
0: Znanost i vjera nas uče štititi planet i ranjive osobe, napomenuo je Papa susrevši se s članovima Zaklade Vatikanskog observatorija.
1: Pregled vijesti života Katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Vedran Šmitran.
0: Papa Lav XIV. Je danas primio u audijenciju sudionike kolokvija koji su organizirali Dikasteri za međureligijski dijalog i Royal Institute for Interfaith Studies, osvrćući se na temu odabranu za osmo izdanje kolokvija pod naslovom Ljudsko suosjećanje i empatija u moderno vrijeme, Sveti Otac istaknuo te dvije vrline kao temeljne stavove muslimanske i kršćanske tradicije, kao i važne aspekte onoga što znači živjeti istinsko ljudski život.
1: Papa je potom istaknuo da suosjećanje uvijek izvire iz samoga Boga, te dodao: u Isusu Kristu to božansko suosjećanje postaje vidljivo i opipljivo. Bog nadilazi samo gledanje i slušanje, te preuzima našu ljudsku narav kako bi postao živo utjelovljenje suosjećanja. Sljedeći Kristov primjer, kršćanska blizina pretvara se stoga u aktivno sudjelovanje u patnji drugih, trpjeti s drugima, osobito s onima koji su najugroženiji. Rimski je biskup potom, citirajući apostolsku pobudnicu Dilexite, rekao da je ljubav prema siromasima, u kojem god se obliku to siromaštvo očitovalo, evanđeosko jamstvo crkve vjerne Božjemu srcu.
0: Za kršćansku i muslimansku tradiciju suosjećanje i empatija nisu nekakav dodatak ili nešto neobavezno, nego Božji poziv da njegovu dobrotu odražavamo u svakodnevnom životu. To sa sobom nosi i društvene posljedice, kako je tvrdio Papa Lav XIII. U enciklici Rerum Novarum, potičući društvo i države na posebnu pažnju i potporu prema siromašnima i marginaliziranima. Papa Lav je pritom istaknuo: u tom pogledu želim izraziti svoju zahvalnost za velikodušne napore Hašemitske kraljevine Jordan u prihvaćanju izbjeglice i pružanju pomoći potrebitima u njihovim teškim okolnostima.
1: Petrov je nasljednik upozorio da danas postoji rizik da tako važne vrline polako nestanu. Tehnološki je napredak olakšao povezivanje, ali može dovesti do ravnodušnosti, napomenuo je Papa, te dodao: stalni tok slika i videozapisa o teškoćama drugih ljudi može, umjesto ganutima, učiniti naša srca neosjetljivima. Sveti Otac potom citirao riječi Pape Franje izgovorene na misi na Lampeduzi 8. srpnja 2013. godine, kojima je on već osudio tu sklonost da se naviknemo na patnju drugih, misleći da nas se ona ne tiče i da nije naša stvar. Papa Lav je pritom istaknuo: takva vrsta apatije postaje jedan od najozbiljnijih duhovnih izazova našega vremena.
0: U tom su kontekstu kršćani i muslimani pozvani crpiti iz vlastitih duhovnih bogatstava i započeti zajedničko poslanje, rekao je rimski biskup, te dodao: valja oživjeti čovječnost ondje gdje se ohladila, dati glas onima koji trpe i pretvoriti ravnodušnost u solidarnost. Petrov je nasljednik još istaknuo da upravo u suosjećanju i empatiji možemo pronaći najučinkovitija sredstva za tu misiju, zahvaljujući njihovoj sposobnosti da vrate dostojanstvo drugome. Na kraju je izrazio želju da Jordan nastavi svjedočiti tu blizinu, ostajući znak dijaloga, solidarnosti i nade u regiji obilježene kušnjama, te nadu da će današnja suradnja donijeti plodove u konkretnim gestama empatije.
1: U svijetu u kojemu su planet i najranjivije osobe ugroženi nesmotrenim iskorištavanjem ljudi i resursa, znanost i vjera pozvane su na zajedničku odgovornost, na zaštitu stvorenoga svijeta i onih koji ga nastanjuju. Istodobno, obje se moraju suočiti s podmuklom prijetnjom poricanja samog postojanja objektivne istine, istaknuo je Papa Lav XIV. Primivši danas u audijenciju članove Zaklade Vatikanskog observatorija, neprofitne organizacije sa sjedištem u Tucsonu u Arizoni, koja financijski podupire i promiče znanstvene i obrazovne aktivnosti Vatikanskog observatorija, te, kako je rekao, dragocjene ustanove države grada Vatikana u službi Svete Stolice i Opće crkve.
0: Papa Lav je izrazio duboku zahvalnost za vjernu i velikodušnu potporu koju Zaklada Vatikanskog observatorija pruža Vatikanskoj zvjezdarnici koju je, podsjetio je, prije 135 godina Papa Lav XIII želio ponovno uspostaviti kako bi svi mogli jasno vidjeti da se crkva i njezini pastiri ne protive istinskoj i temeljitoj znanosti, bilo ljudskoj ili božanskoj, nego da ju s najvećom predanošću prihvaćaju, potiču i promiču.
1: Bilo je to naime doba u kojemu se znanost sve više predstavljala kao izvor istine koja konkurira religiji. Stoga je crkva osjećala hitnu potrebu da se suprotstavi rastućoj percepciji da su vjera i znanost neprijateljice. Danas se međutim znanost i religija moraju suočiti s drukčijom i možda podmukljom prijetnjom, onima koji poriču samo postojanje objektivne istine, kazao je te istaknuo. Previše ljudi u našem svijetu odbija priznati ono što i znanost i crkva jasno uče, da imamo uzvišenu odgovornost paziti na naš planet i osigurati dobrobit onih koji ga nastanjuju, posebno najranjivijih, čiji je život ugrožen nesmotrenim iskorištavanjem i ljudi i svijeta prirode.
0: Stoga pristupanje crkve rigoroznoj i ispravnoj znanosti nije samo dragocjeno, nego i bitno, napomenuo je papa, jer sposobnost da s divljenjem promatramo sunce, mjesec i zvijezde dar je dan svakom ljudskom biću, bez obzira na njegov društveni status ili okolnosti.
1: Ali nažalost i taj je dar sada ugrožen, primijetio je papa, parafrazirajući papu Benedikta kada je kazao da smo ispunili naša nebesa umjetnim svjetlom koje nas zasljepljuje za svjetlo koje je Bog tamo postavio. Prikladna slika, dodao je, za sam grijeh. U tom kontekstu papa Lav je rekao da je uistinu zahvalan za rad zaklade čije zauzimanje omogućuje vatikanskim znanstvenicima značajno komuniciranje s javnošću i globalnom znanstvenom zajednicom.
0: Naime, istaknuo je papa, nikada ne smijemo izgubiti iz vida teološku viziju koja sve to pokreće. Naša je religija, religija utjelovljenja. Sveto pismo nas uči da se Bog od samoga početka objavio kroz stvari koje je stvorio i da je toliko ljubio to stvoreno da je poslao svojega sina da uđe u njega i otkupi ga.
2: It is therefore no surprise that people of deep faith feel drawn to explore the origins and workings of the universe.
0: Stoga ne iznenađuje da osobe duboke vjere privlači istraživanje podrijetla i mehanizama svemira. Žeđ za dubljim razumijevanjem stvaranja nije ništa drugo nego odraz te nemirne čežnje za Bogom koja prebiva u srcu svake duše.
3: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Vedran Šmitran.
4: Blaženi Ivan Merc svoj je životni moto sažeo u tri riječi: žrtva, euharistija i apostolat. U te je tri riječi sažeo ideale na kojima je želio graditi svoj vjerski život, kazao je pomoćni zagrebački biskup Vlado Razum, predvodeći jučer na blagdan blaženog Ivana Merca svečano misno slavlje u zagrebačkom Španskom župi koja 10. svibnja proslavlja svoj naslovni blagdan. Biskup Razum u propovjedi je podsjetio kako kršćanstvo u prvim vremenima nije nicalo iz dobrih obitelji, nego iz dobrih kršćanskih zajednica. Vrijeme u kojem živimo sliči tim prvim kršćanskim vremenima. Sve je više disfunkcionalnih obitelji, a ondje gdje bi se trebala živjeti vjera, često se stvara hladno ozračje, bez topline i ljubavi. Često se doživljavaju hladnoća, podjele, napetosti i svađe. U tom vrtlogu grijeha život postaje težak i zato su važne zajednice. Važni su posrednici i svjedoci vjere, kazao je biskup. Ivan Merc, nastavio je, potpuno se posvetio, predao i posvjedočio. Ono što čovjek treba činiti na putu svojega odrastanja jest vlastito posvećenje. To nije sebičnost, nego produhovljenost života koji postaje poruka drugome. Ivan je to shvatio, Ivan je to živio, Ivan je to svjedočio. Na redu smo sada mi. Dajte obrazloženje vjere i nade koju nosite u svome srcu, poručio je propovjednik. Vrijedna duhovna ostavština blaženog Ivana Merca svakako jest i obilježavanje papinog dana u Hrvatskoj od 1926. do danas. Na prvu obljetnicu izbora pape Lava XIV. 8. svibnja u bogoslužnom prostoru blaženog Alojzija Stepinca na zagrebačkom Kaptolu euharistijsko slavlje predvodio je pomoćni zagrebački biskup Vlado Razum, prenosi tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije. Biskup je u propovjedi podsjetio na samu narav papine službe, služenje, naučavanje i učvršćivanje braće u vjeri. Papa je pozvan bdjeti nad istinom i cjelovitošću vjere, ali i biti glas čiste savjesti i čuvar čudoređa. Svojom karizmom i proročkim glasom on naučava i prokazuje i onu tamnu stranu svijeta i vremena u kojem živi crkva. Poziva na glas razuma i potiče na uspostavu pravednih odnosa u svijetu. Ne priklanja se moćnicima svijeta, a posebno su mu uvijek na srcu nezaštićeni, ugroženi, siromašni i oni koji su obespravljeni, poručuje među ostalim biskup Razum. Riječki nadbiskup Mate Uzenić predvodio je jučer na blagdan Gospe Trsatske čuvarice grada Rijeke euharistijsko slavlje na Trsatu, izvještava Riječka nadbiskupija. Podsjetivši vjernike na smisao samog blagdana Gospe Trsatske, nadbiskup je podsjetio na legendu o čudotvornom dolasku Nazaretske kućice 10. svibnja 1291. godine na Trsatski brijeg zajedno s Marijinim ukazanjem tadašnjem bolesnom župniku. Župnik je nakon ukazanja ozdravio, a Marija mu objavljuje kako je pristigla kuća vrlo značajna, jer je u njoj riječ tijelom postala, začeo se Isus. Nakon 7 mjeseci tajanstvena kućica nestaje s Trsata kako bi se konačno zaustavila u Loretu. Papa Urban V. potom na Trsat šalje ikonu Majke Božije, koju i danas častimo kao majku milosti i majku od časne Nazaretske kućice. Zato ovdje na Trsatu posebno osjećamo to da nismo siročad. Isus nas na križu podsjeća da nismo sami. Svojim učenicima daje svoju majku, a zapravo ju daje cijeloj crkvi, poručio je riječki nadbiskup, čestitajući ujedno majčin dan svim majkama. U župnoj crkvi u Klancu 9. svibnja svečano je proslavljen blagdan svete Luize de Marijak, te je blagoslovljena kuća dobrohotnosti, prva takva kuća na području Gospičko-senjske biskupije, namijenjena najpotrebitijima i osobama na rubu društva. Svečano misno slavlje predslavio je te potom novootvorenu kuću blagoslovio mjesni biskup Marko Medo, izvijestila je Gospičko-senjska biskupija. Kuća dobrohotnosti namijenjena je onima koje je sveti Vinko Paulski nazivao najzapuštenijima od zapuštenih, kazao je ovom prigodom biskup, te upozorio kako možemo imati ustanove, projekte, planove i organizacije, a da u njima nema srca. Kuća dobrohotnosti nije samo zgrada, niti samo prostor za smještaj, nego mjesto ljubavi, mjesto susreta s Kristom, dom u kojem se čovjeku vraća dostojanstvo, istaknuo je Gospičko-senjski biskup. Jezera na otoku Murteru bogatim su programom 9. i 10. svibnja obilježila 115. obljetnicu prvog spomena jezerskog mornarskog bala, osnutka družbe jezerskih mornara i 15. obljetnicu obnove zavjetne crkvice svetog Nikole iz 15. stoljeća u uvali Murtar. U crkvici svetog Ivana u jezerima, zavičajnoj zbirci, prikazana je pučka radionica Kuda koledišće, a na rivi je uprizoren jezerski mornarski bal. U nedjelju je misnom slavlju u uvali Murtar, koje je pred drvenom crkvicom svetog Nikole predvodio šibenski biskup emeritus Ante Ivas u zajedništvu sa župnikom Tunom Jozićem, prethodila procesija sa svečevim kipom, koji su iz jezerske župne crkve Gospe od zdravlja do obale svetog Ivana pratili pomorski časnici, ribari i mnoštvo mještana. Ganut okupljenim mnoštvom, mnogima u živopisnoj nošnji, biskup Ivas, koji more u srcu nosi, svoju je propovjed usredotočio na čovječnost, protumačivši što ona podrazumijeva i kako treba živjeti kao čovjek stvoren na sliku Božiju. Progovorio je i o svetom Nikoli, svecu koji je na putu u svetu zemlju smirio oluju. Mornari i ribari štuju ga kao svoga zaštitnika, ali i zaštitnika mora od kojeg živimo i zato more trebamo poštivati, upravo kako jezerani svojim druženjem poštuju i čuvaju tradiciju svojih predaka, zaključio je propovjednik.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Apatija je ozbiljan izazov našega vremena, istaknuo je Papa Lav XIV. Primivši sudionike kolokvija u organizaciji Dikasterija za međureligijski dijalog i Royal Institute for Interfaith Studies.
0: Znanost i vjera nas uče štititi planet i ranjive osobe, napomenuo je Papa susrevši se s članovima Zaklade Vatikanskog observatorija.
1: Pregled vijesti života Katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Vedran Šmitran.
0: Papa Lav XIV. Je danas primio u audijenciju sudionike kolokvija koji su organizirali Dikasteri za međureligijski dijalog i Royal Institute for Interfaith Studies, osvrćući se na temu odabranu za osmo izdanje kolokvija pod naslovom Ljudsko suosjećanje i empatija u moderno vrijeme, Sveti Otac istaknuo te dvije vrline kao temeljne stavove muslimanske i kršćanske tradicije, kao i važne aspekte onoga što znači živjeti istinsko ljudski život.
1: Papa je potom istaknuo da suosjećanje uvijek izvire iz samoga Boga, te dodao: u Isusu Kristu to božansko suosjećanje postaje vidljivo i opipljivo. Bog nadilazi samo gledanje i slušanje, te preuzima našu ljudsku narav kako bi postao živo utjelovljenje suosjećanja. Sljedeći Kristov primjer, kršćanska blizina pretvara se stoga u aktivno sudjelovanje u patnji drugih, trpjeti s drugima, osobito s onima koji su najugroženiji. Rimski je biskup potom, citirajući apostolsku pobudnicu Dilexite, rekao da je ljubav prema siromasima, u kojem god se obliku to siromaštvo očitovalo, evanđeosko jamstvo crkve vjerne Božjemu srcu.
0: Za kršćansku i muslimansku tradiciju suosjećanje i empatija nisu nekakav dodatak ili nešto neobavezno, nego Božji poziv da njegovu dobrotu odražavamo u svakodnevnom životu. To sa sobom nosi i društvene posljedice, kako je tvrdio Papa Lav XIII. U enciklici Rerum Novarum, potičući društvo i države na posebnu pažnju i potporu prema siromašnim i marginaliziranima. Papa Lav je pritom istaknuo: u tom pogledu želim izraziti svoju zahvalnost za velikodušne napore Hašemitske kraljevine Jordan u prihvaćanju izbjeglice i pružanju pomoći potrebitima u njihovim teškim okolnostima.
1: Petrov je nasljednik upozorio da danas postoji rizik da tako važne vrline polako nestanu. Tehnološki je napredak olakšao povezivanje, ali može dovesti do ravnodušnosti, napomenuo je Papa, te dodao: stalni tok slika i videozapisa o teškoćama drugih ljudi može, umjesto ganutima, učiniti naša srca neosjetljivima. Sveti Otac potom citirao riječi Pape Franje izgovorene na misi na Lampeduzi 8. srpnja 2013. godine, kojima je on već osudio tu sklonost da se naviknemo na patnju drugih, misleći da nas se ona ne tiče i da nije naša stvar. Papa Lav je pritom istaknuo: takva vrsta apatije postaje jedan od najozbiljnijih duhovnih izazova našega vremena.
0: U tom su kontekstu kršćani i muslimani pozvani crpiti iz vlastitih duhovnih bogatstava i započeti zajedničko poslanje, rekao je rimski biskup, te dodao: valja oživjeti čovječnost ondje gdje se ohladila, dati glas onima koji trpe i pretvoriti ravnodušnost u solidarnost. Petrov je nasljednik još istaknuo da upravo u suosjećanju i empatiji možemo pronaći najučinkovitija sredstva za tu misiju, zahvaljujući njihove sposobnosti da vrate dostojanstvo drugome. Na kraju je izrazio želju da Jordan nastavi svjedočiti tu blizinu, ostajući znak dijaloga, solidarnosti i nade u regiji obilježene kušnjama, te nadu da će današnja suradnja donijeti plodove u konkretnim gestama empatije.
1: U svijetu u kojemu su planet i najranjivije osobe ugroženi nesmotrenim iskorištavanjem ljudi i resursa, znanost i vjera pozvane su na zajedničku odgovornost, na zaštitu stvorenoga svijeta i onih koji ga nastanjuju. Istodobno, obje se moraju suočiti s podmuklom prijetnjom poricanja samog postojanja objektivne istine, istaknuo je Papa Lav XIV. Primivši danas u audijenciju članove Zaklade Vatikanskog observatorija, neprofitne organizacije sa sjedištem u Tucsonu u Arizoni, koja financijski podupire i promiče znanstvene i obrazovne aktivnosti Vatikanskog observatorija, te, kako je rekao, dragocjene ustanove države grada Vatikana u službi Svete Stolice i Opće crkve.
0: Papa Lav je izrazio duboku zahvalnost za vjernu i velikodušnu potporu koju Zaklada Vatikanskog observatorija pruža Vatikanskoj zvjezdarnici koju je, podsjetio je, prije 135 godina Papa Lav XIII želio ponovno uspostaviti kako bi svi mogli jasno vidjeti da se crkva i njezini pastiri ne protive istinskoj i temeljitoj znanosti, bilo ljudskoj ili božanskoj, nego da ju s najvećom predanošću prihvaćaju, potiču i promiču.
1: Bilo je to naime doba u kojemu se znanost sve više predstavljala kao izvor istine koja konkurira religiji. Stoga je crkva osjećala hitnu potrebu da se suprotstavi rastućoj percepciji da su vjera i znanost neprijateljice. Danas se međutim znanost i religija moraju suočiti s drukčijom i možda podmukljom prijetnjom, onima koji poriču samo postojanje objektivne istine, kazao je te istaknuo. Previše ljudi u našem svijetu odbija priznati ono što i znanost i crkva jasno uče, da imamo uzvišenu odgovornost paziti na naš planet i osigurati dobrobit onih koji ga nastanjuju, posebno najranjivijih, čiji je život ugrožen nesmotrenim iskorištavanjem i ljudi i svijeta prirode.
0: Stoga pristupanje crkve rigoroznoj i ispravnoj znanosti nije samo dragocjeno, nego i bitno, napomenuo je papa, jer sposobnost da s divljenjem promatramo sunce, mjesec i zvijezde dar je dan svakom ljudskom biću, bez obzira na njegov društveni status ili okolnosti.
1: Ali, nažalost, i

0: viziju koja sve to pokreće. Naša je religija, religija utjelovljenja. Sveto pismo nas uči da se Bog od samoga početka objavio kroz stvari koje je stvorio i da je toliko ljubio to stvoreno da je poslao svojega sina da uđe u njega i otkupi ga.
1: It is therefore no surprise that people of deep faith feel drawn to explore the origins and workings of the universe.
0: Stoga ne iznenađuje da osobe duboke vjere privlači istraživanje podrijetla i mehanizama svemira. Žeć za dubljim razumijevanjem stvaranja nije ništa drugo nego odraz te nemirne čežnje za Bogom koja prebiva u srcu svake duše.
2: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Vedran Šmitran.
3: Blaženi Ivan Merc svoj je životni moto sažeo u tri riječi: žrtva, euharistija i apostolat. U te je tri riječi sažeo ideale na kojima je želio graditi svoj vjerski život, kazao je pomoćni zagrebački biskup Vlado Razum, predvodeći jučer na blagdan blaženog Ivana Merca svečano misno slavlje u zagrebačkom Španskom župi koja 10. svibnja proslavlja svoj naslovni blagdan. Biskup Razum u propovjedi je podsjetio kako kršćanstvo u prvim vremenima nije nicalo iz dobrih obitelji, nego iz dobrih kršćanskih zajednica. Vrijeme u kojem živimo sliči tim prvim kršćanskim vremenima. Sve je više disfunkcionalnih obitelji, a ondje gdje bi se trebala živjeti vjera, često se stvara hladno ozračje, bez topline i ljubavi. Često se doživljavaju hladnoća, podjele, napetosti i svađe. U tom vrtlogu grijeha život postaje težak i zato su važne zajednice. Važni su posrednici i svjedoci vjere, kazao je biskup. Ivan Merc nastavio je: potpuno se posvetio, predao i posvjedočio. Ono što čovjek treba činiti na putu svojega odrastanja jest vlastito posvećenje. To nije sebičnost, nego produhovljenost života koji postaje poruka drugome. Ivan je to shvatio, Ivan je to živio, Ivan je to svjedočio. Na redu smo sada mi. Dajte obrazloženje vjere i nade koju nosite u svome srcu, poručio je propovjednik. Vrijedna duhovna ostavština blaženog Ivana Merca svakako jest i obilježavanje papinog dana u Hrvatskoj od 1926. do danas. Na prvu obljetnicu izbora pape Lava XIV. 8. svibnja u bogoslužnom prostoru blaženog Alojzija Stepinca na zagrebačkom Kaptolu euharistijsko slavlje predvodio je pomoćni zagrebački biskup Vlado Razum, prenosi tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije. Biskup je u propovjedi podsjetio na samu narav papine službe, služenje, naučavanje i učvršćivanje braće u vjeri. Papa je pozvan bdjeti nad istinom i cjelovitošću vjere, ali i biti glas čiste savjesti i čuvar čudoređa. Svojom karizmom i proročkim glasom on naučava i prokazuje i onu tamnu stranu svijeta i vremena u kojem živi crkva. Poziva na glas razuma i potiče na uspostavu pravednih odnosa u svijetu. Ne priklanja se moćnicima svijeta, a posebno su mu uvijek na srcu nezaštićeni, ugroženi, siromašni i oni koji su obespravljeni, poručuje među ostalim biskup Razum. Riječki nadbiskup Mate Uzenić predvodio je jučer na blagdan Gospe Trsatske, čuvarice grada Rijeke, euharistijsko slavlje na Trsatu, izvještava Riječka nadbiskupija. Podsjetivši vjernike na smisao samog blagdana Gospe Trsatske, nadbiskup je podsjetio na legendu o čudotvornom dolasku Nazaretske kućice 10. svibnja 1291. godine na Trsatski brijeg zajedno s Marijinim ukazanjem tadašnjem bolesnom župniku. Župnik je nakon ukazanja ozdravio, a Marija mu objavljuje kako je pristigla kuća vrlo značajna jer je u njoj riječ tijelom postala, začeo se Isus. Nakon 7 mjeseci tajanstvena kućica nestaje s Trsata kako bi se konačno zaustavila u Loretu. Papa Urban V. potom na Trsat šalje ikonu Majke Božije koju i danas častimo kao majku milosti i majku od časne Nazaretske kućice. Zato ovdje na Trsatu posebno osjećamo to da nismo siročad. Isus nas na križu podsjeća da nismo sami. Svojim učenicima daje svoju majku, a zapravo ju daje cijeloj crkvi, poručio je riječki nadbiskup, čestitajući ujedno majčin dan svim majkama. U župnoj crkvi u Klancu 9. svibnja svečano je proslavljen blagdan svete Luize de Marijak, te je blagoslovljena kuća dobrohotnosti, prva takva kuća na području Gospičko-senjske biskupije, namijenjena najpotrebitijima i osobama na rubu društva. Svečano misno slavlje predslavio je te potom novootvorenu kuću blagoslovio mjesni biskup Marko Medo, izvijestila je Gospičko-senjska biskupija.

Kuća dobrohotnosti namijenjena je onima koje je Sveti Vinko Paulski nazivao najzapuštenijima od zapuštenih, kazao je ovom prigodom biskup, te upozorio kako možemo imati ustanove, projekte, planove i organizacije, a da u njima nema srca. Kuća dobrohotnosti nije samo zgrada, niti samo prostor za smještaj, nego mjesto ljubavi, mjesto susreta s Kristom, dom u kojem se čovjeku vraća dostojanstvo, istaknuo je gospičko-senjski biskup. Jezera na otoku Murteru bogatim su programom 9. i 10. svibnja obilježila 115. obljetnicu prvog spomena jezerskog mornarskog bala, osnutka družbe jezerskih mornara i 15. obljetnicu obnove zavjetne crkvice Svetog Nikole iz 15. stoljeća u uvali Murtar. U crkvici Svetog Ivana u Jezerima, zavičajnoj zbirci, prikazana je pučka radionica Kuda koledišće, a na rivi je uprizoren jezerski mornarski bal. U nedjelju je misnom slavlju u uvali Murtar, koje je pred drvenom crkvicom Svetog Nikole predvodio šibenski biskup emeritus Ante Ivas u zajedništvu sa župnikom Tunom Jozićem, prethodila procesija sa svećevim kipom, koji su iz jezerske župne crkve Gospe od zdravlja do obale Svetog Ivana pratili pomorski časnici, ribari i mnoštvo mještana. Ganut okupljenim mnoštvom, mnogima u živopisnoj nošnji, biskup Ivas, koji more u srcu nosi, svoju je propovjed usredotočio na čovječnost, protumačivši što ona podrazumijeva i kako treba živjeti kao čovjek stvoren na sliku Božiju. Progovorio je i o svetom Nikoli, svecu koji je na putu u svetu zemlju smirio oluju. Mornari i ribari štuju ga kao svoga zaštitnika, ali i zaštitnika mora od kojeg živimo i zato more trebamo poštivati, upravo kako jezerani svojim druženjem poštuju i čuvaju tradiciju svojih predaka, zaključio je propovjednik.